0: kos dojegu a kojegu ndu radio chat
1: maje bola jere kem loyango konje kreyin kembe tuk mandul re nadaran ngani ya gat ge presenter ni ya de adi ya ke gir kos gla ho tango konje ke jian e kembe tuk mandul nu re ngo kon ke tngam ge adi jingen de nojit la kat ko wal sene na ji ko do klaran go ya ka rago ka do or na ji ni kan daga adi madan ke jian gen jin sa ra ya ke tno ni ka dan an ke jian madan ke ra ya ke tno wa a ja jian ka ni quoi à garantir à voir na jigni kadan gokom rina riwa
2: ni me chance yam geningar mami kembe mandultu combra centre claram na na transformation nya kanuka ko nganya gitu yuburai go yuburongo yubu moringa go jirndi go cafe wol go yanga yinka jajira gino
1: tida yanga gir kosla nike yanga no nike inge yando nike damkratwa ke nge kembela ke lukurantwa
2: mwana kete za mrai kol me après kol ni aindo ya omara da deka waskete gutu mrem di ba terminal to da mam ji bebe ko ro kum gutu be mwana kira le na grandjem ji komrai la gumtu mam re ro na pa na ke ire ke to ba na kum la information to ka ai rien donc il grâce et grandir il a une formation tout ma douyani bola de somat
1: ni douyani kembela ke ndagawa
2: taklegir na jinto comprano ta après gotan ci sera visite d'échange jao dobago dire mundugo bien kona na maitien burkinabé burkinabé burkina no na de comprantan doji lorayani
1: mache anike yando ni ndoni ke ma irekian kaila tama da Nike ya gnike ya ikwa ke ya association wa
2: yema ikeme o ya association ikeme o me yema ni yubroi kinjirni do onye o yubu rongo yubu moringa o ya no na jirani no na kom ikem association no na ayinu ayri ayra kom nganya simwa gugu ku silk bog no lora ya no na no na ayinga permanence ayra me kita kujtu no na o ngan gi gani dok ya ku bena na ijen me ayinda ya yoro ngoni nure yon ya tate kirik no na gotale dok lo na na obije ja association to lo na na ja jirani ya ni
1: kand kag lok ngan tor senta me ke ayra ban ka den ni kan ka kwojdo royin no ho ojdo moringa gno ojdo ronin gno ni ke arai bayan ke kadin ke ni agno kadiran klan no wa
2: ye kiani na jao ko kan jiange grupo ma na su grupo ma dok jinda de kembe gitu ngan be gitu no no dok kreg no na na aban ji na na ke royin no eske jajgewa dok an ni an kuton ku kem dor tu arin kumbol gno na arin chiko jaj to go jajinjir kreg ran in ko gunjir no ko kom jindo du forma sono ndiroit na dok ni nanjer tu najin tutu atal no na arinda ajin dogo sedu oye muringani kulun jinko ja jua kag dok kumbanga ko ke kanati no na ja jawda le komase juai juai juai la jure jin na jda après ji komase ji suba talo na kan kendan to na jur jiran dusun ta ji komase ji kas ibuni ye rong na kulu ibeo ye rong na bat no na niati alita sauvage men no na gukula kom ji gern importance no na jua titi ku jua pepinière ngan mango ku kiri gno na ta e de jino
1: a wor la ku ai do roi gno ni ke ene ki mbulun tan ai ra tan e ka dai ran yubuno a joy ngeji ka da na jin tan a to ni ke i ku bai ta ke i ku mbulun tan ke ai ra ta te ibni ke a te yub ku ngara ni ku garwa
2: ni mbulun ku ku mbulun tu ku bieli ai sai kia a watin na ku to kan kia to ai ri ai to go salten kin gitun go gno tu ai tugu da aunju da luna na ikan horo kem simanto da njir mar omas 8h de kisson ou 9h de kisson da ngon ni aire tiki te to te de ku wul kun jir ku injir gudum guino na to loi na tel solindum no na ne no da yidu maj da luna na pa tel kan kem sakta da na ine toyen kuman kusson da pa ni na tik sin inda inaj kem bas kunju ninda ay naj kem ya kunju me ya ko salte nana igotare mara inaj no omasa 3 kal ju patai to dai to na ay wai kanen ke keme da lona na ye naj kem ya tit pel pele u iri no inaj do mara inat ni tut kono da lona na ay gaj krig na ye na un be tan tikti man masin tan da lona masin na to ay krazen na tel salum tit mbat ko ke jajira no na da lona ke che na jajin da kijiji baratas ne ainda ki ji ay te 3 ans 4 ans tuku kulon no tai kan man kemena ainda ina asi somi ay kem basen ku boda ainda ainda da yibuni ate do to te yibum ba mang ko no men do na klani tapunga ina na jite ki system machine tan dok machine a usu da jire da yeji yere ne bi kem sima ku bogo ya na je jingani yibuni me ye titi ni ki dala no na ay to wai najni neno na yibu ku gojro me nga ko ji ngai gu kula garanti difference ne onai da ne yibu kunda me yibu kunda da gejo nik barate no nik no barate nik no barate na ni ik serve keme bay botoni keme me nik njirni botun ti ko lu njirni don ya no na ai no nik kunjirni salt ti yibu mangbe neno na ji sanya o jindum rojitu jadengan kas mun to na kan ti yibu mang no neno na majtam ye sante o on donne beaucoup de cadres, même si on donne à certains jindumuroji, tout bien roi, tout rien qu'on a imbusa. Mais ni que gojronora, ni nang kaina, mal tamie do. Oh, y a transformation pour du cosmétique ni. Mais des grandes différences allez, à on a dans le type de jinda gâte, y a beaucoup de ni. Litre na 2500 non. Ni dans le na jiri jinda gâte ngai, mais combien ça na litre ni 2000. Mais le fait de transport, rig, maille, irik, emballage, y en a déjà augmenté gâte. Dépenses dans aéra gatni ay gen kanyan e kemo dépenses ni ay calculé donc il y a no mare que je tire du coup là là j'ai dit 3000 o ne que gojro a dit ndak 1500 2000 dans na ra bay ne que gojro no mais il y a une différence donc il y a gelo différence là là de gars sani carré
1: match or la kad yibuk que koiro e mbolun no da match tam ya santé yibun no ni que ah ni que garni kaywa imagine
2: imagine ngain ko tamriwa nto la tiki kembe ye jiji kombra nona bal malet nona degu ko almain to france nona an command roji jiji platform command nona dok jira na di jeni tonjo jin fetier gra jo na o lak yibuna chat nel tu kaina na ke yibu ye jina very rich na encourage je ke jira be ke ja ke kete da isu tam na ta ke te ni ti ke an ko kembe jit no na ke rien ko machine ke tu bay na tek tek ten gan yang kre ke kemen no na ai de ji ke bina i be jina na export do be kran to be yan ji ka te se ji gogun na machine ke ran analyse na ye ibuni gutu
1: Anthony jorna ji ko ido roin la ya moringa ko roin ni ni ke i bai bai wa
2: ye rongo ye moringa da ni da tapi di man i broi tam ye moringa ni ye kan ni i kungon dok ai sibo ai sibo ngon tu ai sit da apa ai sai kan kendani ya urndu jun te di ka urndu jun go bro be non a urndu jun bai ne na mun kan kendana koro mutta koro so awur ndujun tu kada ye commence ay kast na asi so du tabirtu da awur yibu kut na awur man kutinga sen ay wasi wasi wasi wasi wasi maj kilo kasi yibu tun kono me ti koro so ke inga nona maj pata inga de mililitro bay donc rani toro on jese ke jira machine tina jira na te ndul donc dinan neno na kumun guto na ngay na yib birtu o yana na apermet ke jaji wai tiang ta na jubat yang no na rida fa jaddi yang senta jaan ke kete me jibu moringa na yana jinda gat ngai na klani kai kete no na de gir na no na jia ma de no na na jibu moringa ni ko no do ko na na jinda ek 30 min na pa na me beji na jigir na na yana do be ekran tuna na yibun to na inda ni samin mun na me do be me jin jigir na me da ba yin ya ten kum ji do to no me ndo tikin da samin chat la na de gan ye ko simbo de kan do sei kutu même ni ko jin da 30 min ko to na de kan non ro do me de ke gen vale ani an do gon a encourage ji parce que dans na yibun na ra anda tour ngai
1: ni ke yibori nga ni ke ngar ni riwa dam a soyen ho a ke ara ri exactement ri ro den dur to
2: green ko bar moringa no na kagun ko na a soyen moin kiru 300 maladie donc ni kan na bina kadna ngrana nyane dawatu ye yibun ninji njajirane tik komitori ak problem pisiona na wuru good committee ay tek sinanda awor ndondo salte o yembi ka torina ku awor kutu i tek sin iboko kure on ara maj kem kngai tu o tijiji jeng ko togun sin non ndardo akuma sa tosna da andumun kulo na andaj kem ndardo non akulo dok ara jener dendo na dekutian surtout diang ta je tu zengai no
1: majini ke ai gatun ke betla ngoya ke nyanya sugno ni ke ai la nen daga kadai gatun wa
2: bekran gatun na nga konji ku njin do betu no na tik are in vacances ou bien are in gon lo be no na na ni nan do gon seji da aun do betu gatun meji comprendre na je gatin njamena lao nganji ku njamena kla da ni na ta na do gon seji no da gatun ku do bekran to bai o men yibuni jirada e de jinko ede jinko ya no jaje jilan ganji ke kologo juko jaje san kitaji tu tam dek dian ya indi be ayngo ina ne ayngo integration ayngo ngai no na na gokula dingam gani indin be na ya to me adni ya ne don e gus gatun to na a permet ke jaje na jungo in kanganji ne me ye yiburoy ke en general dan transformation na ede mo ko ngai
1: majma etiquette git nike etiquette nike ay commandé na ke etiquette nike si kwa ni ranwa
2: di commandé
1: ke commandé ni rawa
2: ani commandé jamena lanko comme association non ri association non non ke djé ngangera informatique ke rigno na donc jinda ye ti bruyon tout mais nen ko garé na na karan ngan ne chantio ti dessin ti tadé ke comme ya roi ni kandan kan roi ke keme ke rigno ya na permettre ke ran chantio ko majine
1: maji chorna ji lankai o mandindla nike ndini ke iran banya ke kadin era marai bola ke rena i katnuwa preparation yan ki prepare ni ke prepare banya
2: ndini ay wai kanun ay kan kem simot ay boku mandoto andir ila gir ki 5 heures ko ki do bituno la ni komase nda horo mane yan kako 17 heures ni dan jia yi tum match donc yi di kono na na iya iya do horto no ni ay tik si ay komase awon goy waisa nang jaman kengong kuntona ay kanay minanje kregre bu da ay komase awas da ka war ngon kundul ni da ay nje tubu yano de man na njini geman kay ndok de kregre genan tam ay depense gus girman ngay ndok ay tugo ku munju munju kona na tele ay kan foro gugu ay neg da kay nangire sen kutuno da mare lo neg ntuno la salti ati dotu ati tu kulu no da ne sanko temenga jungno aïe son, là après mal au moins une heure de temps, il était disant, il quand même gassante. Là, aïe son, là, il s'a cueilli. Donc, il n'a qu'un sac, là, là, il n'a d'or. Il n'a cuisine tout, c'est qu'il cuisinait à l'étagère, non, il n'a d'or. Donc, là, il y a un peu de temps, il voit, il n'a pas. Donc, ndum majini men décret da ndir non ndoko jingo yo way najin ko na da dane na guni gutu me ki sa ka ko ngi san ya ko ma tammi ko yera da tammi ya ko ndir do kai ra ke unju nelu
1: maje ya ko tu ni ta da la ni jiya madagascar da ne ko no ni ke najiri ka un ka di da majik jiya go na bokun jidin no to tun jine be angon ta jidin a gani wa
2: wana ngai no ma da ko sai ga kum go dunya ki chan to nai dunya indi be kingo din ga mare indur duroi tun ti ke era transformation to nan ra na ni no da ki tun ta du i gat ku karin ko na ka o ko nya de ku ku sina an jamena tun na ka an ro komesan tun na tanya gat ku be o inlana na tanya ku be no na re kan jin suku aingan ko gi ke to mai angom ngan te ga me de ida na indi ingo dingam dingam ni anga me ni san ta ga o me ngan ga u tun bi la ni era do mana ngai na mu dang ko kom gu na ten ke sina nen ko ko batsin do ro do ta kingan ko ta ta me ko ngon ta dingam gan o gogula dingam gan jin no na angoni jeng ki nya to jidi ta akulen ro do to me ya go to yi na ni ge dingam ni ya to bai me o nya ngai ko toro ma ngai no na na ngan mo ko tu ngan ma de gem gan no na toro ma ngai mo ne festival ti na ma dun ko me jin da amana na na adi jin ti din ji ne na na dairi mo to be ngan jin sar go mo na na inji a pa na o ya na inji ni be wa mo na ngai na dai bo se ko ko se ni na vacances d'accueil.
1: Aïe, on, quand Merci, Tchorna Djingay, merci, Nkaïta.
2: Merci, Nkaïta.
1: Ta micro, tu n'es pas lui, stage, n'est pas quoi, Sayant, Tobane et Abdoulaye Touche. Donc, on est en train de dire que nous sommes en train de dire. Merci.
0: Oulara Tene, Lokisek, Bunakos Dodjek, Akodjek, Ndou Radio Tchad.